Get Woman for ena di 7 bej dhe bisballi jo nek nëspera linti Ed Gaudi il weekend kam jis tajkun në shkafna gjen il weekend kjegi Mishin Gaudu kam kom lu badulli anka l-pjani jittakom le hatkun edin tamlu matulli il-lejla wanka a dafnum kem mal familja u wanka mas hapkom hankun edin kom lu weekend ma somber awni home record po bejim